0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård, på Lærstad.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner her som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
4: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
7: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Солданна?
1: Девая калерэнс мам.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkiot.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Skal du på fjordkarensa siste vek og i august?
3: Fjord, hva for noe?
2: Fjordkarensa.
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkarensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
0: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing.

0: varene på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Gul container!
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Vattfaldan, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Installering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto I Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskin her som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt natt til I dag, og uten enhet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan I verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har I første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet I Colombia har steget til 265, I tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende I ruinene. Pressesjef I det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter I jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump I et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren norske friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: generell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Солданна?
1: Девая калерэнс ман.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på ticket.com.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Etterretningen som førte til Donald Trumps hemmelige flybytte I Tyrkia kom fra Israel, og amerikanske analytikere trodde ikke helt på den.
2: Det melder Washington Post, som har snakket med nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, israelsk basert, ikke-amerikansk generert og vurdert som lav troverdighet, sier en av dem. I en hemmelig operasjon ble Trump likevel smuglet fra det opprinnelige Air Force One-flyet til et mindre fly I Ankara etter NATO-toppmøte 8. juli. Det Hvite Hus har ikke kommentert påstandene.
1: Reporter var Frode Sti. Det fortsatt fare for streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberg I Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. Pressesjef I det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter I jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump I et innlegg på Truth Social. Årsaken at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket natt til torsdag ut til en privat adresse I Ålesund sentrum etter gjentatte meldinger om støy. En mann I 30-årene fikk midlertidig beslaglagt kabler til musikkanlegget og en høyttaler for å stanse støyen. Han har også fått pålegg om å respektere nattero. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separatutstilling med grafikk og keramikk I Kåke kunsthall. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått I land fra kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av henne kunstneriske arbeid og blir en sjeld mulighet til å oppleve dronningas kunst I Ålesund, skriver NRK. Og Match åpner snart en ny butikk på Thon Senter Moa. Butikkleder Lisa Liavåg forteller til Sunnmørsposten at opppussinga starta 1. september, og at det nå rekrutteres rundt 8-9 ansatte. Den nye butikken blir en kjededrevet matchbutikk med fokus på kvalitetsklær og god kundeservice. Liavåg sier responsen har vært positiv, og at mange kunder har savnet Match på Moa.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte sted, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør. Skyet perioder med regn vesentlig I ytre strøk. Her I Ålesund så skal faktisk temperaturene bevege seg opp mot hele 22 grader I løpet av torsdagen. Og så det solnedgang 21.47.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Riktig god torsdag. Det rolige forhold på veiene rundt om på Sunnmøre. Trafikken flyter fint både inn mot Ålesund sentrum og I Moa-området denne torsdagsmorgenen. Ingen hendelser meldt tidlig torsdag.
5: Morgenshowet. God morgen.

Riktig god torsdag 13. august, og det var BTS Swim som fikk gleden av å åpne morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen. Og vi starter som vanlig med en liten titt på kalenderen, og i dag så sender vi en ekstra hilsen til alle som heter Anine, Ann og Annie, og vi skal også selvfølgelig gratulere deg med dagen, men det er også den internasjonale venstrehentdagen. Så er du venstrehent, så er dette faktisk litt ekstra din dag også. Den internasjonale venstrehentdagen er en dag som setter søkelyset på hvordan det er å være venstrehent i en verden der ganske mye fortsatt er laget med høyrehente i tankene, blant annet sakse og spiralblokket til enkelte kjøkkenredskap kan faktisk by på enkelte utfordringer, så en ekstra hilsen til alle venstrehente på Sunnmøre denne torsdagsmorgenen. Vi får også to spennende gjester på besøk i dag. Klokka 8 så skal vi ønske den nye daglige lederen i Ålesund sentrumsforening, Lisa Grindvik Breiteig, velkommen i studio. Vi skal også bli bedre kjent med hun og høre hva tanker hun har om sentrum og veien videre for Ålesund sentrumsforening. Klokka 9 så skal vi lære mer om bedriftshelsetjenesten. Da kommer nemlig Eirine Steinsvik fra Medco på besøk for å snakke om helse i arbeidslivet. Hvilke utfordringer hun møter som bedriftslege, og om det har dukket opp nye problem de siste årene. Med andre ord, mye å ta tak i denne torsdagen, så det er bare å glede seg. Og nå så skal du få lokal musikk. Det er Om Thousand Lonely Hours.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så brukbar dag i trafikken i på værfronten. Her ikke alle like våkne, hører du, men vi prøver på nytt, for det faktisk meldt om en forholdsvis grei torsdag. Spesielt temperaturmessig så skal faktisk gradestokken her i Ålesund bikke 20 grader. 22 grader meldt på det varmeste. Stort sett overskyet og litt utrygt for nedbør, spesielt i ettermiddag og til kvelden. Gjennom dagen så blir det stort sett en svak til flau vind fra nord-nordøst og solnedgang 21.47.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Da var det duka for trafikken her i morgenshowet på Radio Ålesund, som for så vidt flyter fint. Det ikke rapportert om noe særlig med trøbbel på veiene, lite biler for øyeblikket, og du en av de som har satt av gårde allerede denne torsdagen, kjør forsiktig og ha en fin torsdag.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil,

0: UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Politiet rikket natt til torsdag ut til en privat adresse i Ålesund sentrum etter gjentatte meldinger om støy. En mann i 30-årene fikk midlertidig beslaglagt kabler til musikkanlegget og en høytaler for å stanse støyen. Han har også fått pålegg om å respektere natteroen. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separatutstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Politiet gjennomførte onsdag ettermiddag en trafikkontroll på Lærstadveien i Ålesund. Tre bilførere ble anmeldt for ulovlig mobilbruk bak rattet, mens totalt 9 sjåfører fikk forenklet forelegget i kontrollen som pågikk fra klokka 13 til 16.15. Og Match åpner snart en ny butikk på Thon Senter Moa. Butikkleder Lisa Liavåg forteller til Sunnmørsposten at opppussingen starter 1. september, og at det nå rekrutteres rundt 8-9 ansatte. Den nye butikken blir en kjededrevet matchbutikk med fokus på kvalitetsklær og god kundeservice. Liavåg sier responsen har vært positiv, og at mange kunder har savnet Match på Moa.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ligger an til sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte sted, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, melder meteorologene. Stort sett overskyet, og det blir også uttrykt for enkelte perioder med regn gjennom dagen, vesentlig i ytre strøk. Og temperaturen i dag, den skal faktisk bikke 20 grader. Utover ettermiddagen er det meldt om 22 grader på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har hatt noen dager med cruiseskipet i Ålesund, men i dag, torsdag 13. august, så ser det ikke ut til at det blir besøk av cruiseskip for denne gang. Vi må faktisk vente til mandag neste uke før det kommer stort cruiseskip på plass igjen. Da er det Aida Prima som kommer på mandag 17. august.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: blir slå følgende stier. Ta hverandre mot en løsløpløp.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Så til sportsnyhetene, og Sanne Lekveen klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK kvinne. Overgangen den største I OFKs historie på kvinnesiden, og en av de største fra en norsk klubb I kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper I toppserien før hun nå fortsetter karriere I USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, leder treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Paris Saint-Germain europeisk superkuppevinner for andre år på rad etter 2-1 over Aston Villa I Salzburg. Kvaratskhelia skåret etter 20 minutter. 17-åringen Brian Maggio utlignet for Villa rett før pause, før Desiree Doué avgjorde etter en time. Villa mangler blant annet keeper Martinez og Ollie Watkins. Og Nikolaj Budkov Kjær tappte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass I hovedturneringen. Den 19 år gamle nordmannen røyk I strake sett mot det franske Kyrian Jacquet. Samtidig Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, der tok Beatrice Nedberge Lano bronse I sleggekast I sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen I EM. Han har 4.382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 I EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54.70.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei torsdag, I hvert fall starten ser ut til å bli fin. Et lite skydekke, men oppholdsvær. Litt sol blir det også I starten av ettermiddagen, og da skal faktisk også temperaturene bevege seg opp mot 22 grader. Utover ettermiddag og til kveld så skyer det litt mer til, og da det også uttrykt for nedbør, mens vi stort sett gjennom dagen får en svak vind fra nord-nordøst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En rask titt på trafikkbildet denne torsdagsmorgenen viser god framkommelighet på de største veiene I regionen. Morgenrushet går som normalt, og bilistene kommer seg greit fram uten nevnverdige forsinkelser.
2: Dette morgenshowet

0: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
2: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
1: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet rykket natt til torsdag ut til en privat adresse i Ålesund sentrum etter gjentatte meldinger om støy. En mann i 30-årene fikk midlertidig beslaglagt kabler til musikkanlegget og en høyttaler for å stanse støyen. Han har også fått pålegg om å respektere nattero. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall, det skriver Summersposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av dronningas kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningas kunst i Ålesund. Og politiet gjennomførte onsdag ettermiddag en trafikkontroll på Lærstadveien i Ålesund. Tre bilførere ble anmeldt for ulovlig mobilbruk bak rattet, mens totalt 9 sjåfører fikk forenklet forelegg i kontrollen, som pågikk fra klokka 13 til 16.15. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sør- og sørvest bris, frisk bris utsatte sted, periodvis stiv kuling på kysten lengst sør, melder meteorologene for Sunnmøre denne torsdagen. Stort sett skyer og enkelte perioder med regn, vesentlig i ytre strøk. Temperaturen her i Ålesund den skal faktisk bikke 20 grader i dag. Meteorologene melder om 22 grader utover dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Både i Ålesund og i de omkringliggende kommunene går trafikken jevnt denne torsdagen. Det litt mer trafikk enn tidligere, men foreløpig ingen kø eller flaskehalser av betydning.
5: Dette morgenshowet.
4: God morgen.
3: Klokka den har passert 08.00 denne torsdagen 13. august. Ålesund sentrumsforening har fått en ny daglig leder. Etter flere år i Kristiansand og Sørlandet så har Lisa Grindvik Breiteig flyttet hjem til Sunnmøre og skal fra 1. desember lede arbeidet med å utvikle sentrum sammen med næringslivet, kulturlivet og medlemsbedriftene i Ålesund sentrumsforening. Nå har vi henne i studio. Velkommen til Radio Ålesund, Lisa.
6: Tusen takk.
3: Ja, først og fremst, gratulerer med ny jobb. Hvordan føltes det å få beskjed om at du skal ta over stafettpinnen som daglig leder i Ålesund sentrumsforening?
6: Jeg følte meg veldig heldig. Det er jo stas å få lov å komme hjem til Ålesund og så steppe inn i såpass stor og flott rolle som det er å være Ålesund sentrumsforening sin leder da.
3: Jeg har jo sett i diverse sammenhenger at du har omtalt dette som drømmejobben. Hvorfor er dette drømmejobben?
6: Det er å få lov å komme og være med å utvikle byen videre. Da. Det er jo å få være med å skape noe som folk har lyst til å delta på, og være med å videreutvikle en by som folk har lyst til å bli værende i, og besøke, och ja, skapa ett levande centrum då.
3: Du har ju själv flyttat ut till Sørlandet som jag sa inledningsvis. Kommer nu hem igen. Vad är det du har gjort på Sørlandet och vad erfarenheter du tar med dig tillbaka till Ålesund och in i stillingen som daglig ledare i Ålesunds Senterhusförening?
6: Ja, nu har jag varit vecka i nästan 10 år. Så jag har ju fått heldigvis fyllt på med bagagen för jag kom hem igen, så jag har ju satt med en bachelor i reiselivsledelse och en master i international business på universitetet i Agder. Och så har jag varit salgs- och markedschef på stiftelsen Fyllringen Sørlandet. Så jag har ju mycket erfaring med mig och jag gläder mig väldigt att skapa nya relationer här i Ålesund och ta med mig det jag har lärt mig genom jobb och utbildning och också det frivilliga arbetet som jag har gjort. Och jag gläder mig att jobba med det frivilliga i Sentrumsarena också.
3: Som man hör så är du sunnmøring, uppvuxen på Skodje eller Skøye som kanske du kan lokale säger. Och så valde du alltså att flytta hem. Varför valde du att flytta hem då? Var det på grund av stillingen eller var andra orsaker? Blir lite privat kanske, men pröva nog med.
6: Det går helt fint. Jag har ju på måte önskat mig hem kanske lite av stund och har sett att byn har blivit på måte mer og mer attraktiv, sikkert kanskje personlig at jeg synes at det blir spennende å se hjem og være etter hvert når du har vært borte såpass lenge. Så er det jo tiltrekninger til familien og naturen. Så var jeg faktisk aktivt på jobbleiting for å kunne bli hjemme. Så det er jo egentlig bare et kjempestor flaks for min del at Ålesund Sentrumsforening trengte en leder i akkurat den tidsrommet som jeg kikket da.
3: Mm. Ålesund Sentrumsforening har jo nesten 200 medlemsbedrifter innen handel, servering, kultur, reiseliv, næringsliv og så videre. Det er mange interesser som skal ivaretas.
6: Det er det absolutt, og jeg er jo vant med å ha veldig mange å forholde meg til, og jeg synes jo det er ekstra stas. Og det gir meg muligheten til å på en måte oppleve byen på nytt da, fra utrolig mange ulike perspektiv. Så sånn sett er jo det veldig stas.
3: Og så når det er så mange ulike aktører, så blir vel kanskje dialog viktig i starten?
6: Absolutt. Det jeg kanskje ser mest frem til er å kunne reise rundt og ta hilserunder på alle medlemmerne da, og bli kjent med deg og se hva de trives med i byen og hva behov de føler at de har da.
3: Hvor tid starter du?
6: Jeg startet 1. desember.
3: 1. desember. Mm. Nå snakker vi litt om dialog, men er det andre ting du på en måte tenker at det har jeg lyst til å ta tak i når kalenderen viser 1. desember?
6: Jeg har jo veldig lyst til at Ålesund Sentrumsforening skal kanskje være litt mer synlig. Jeg, som sagt, var jo aktivt ute etter jobb når jeg fant den stillingen her, og jeg var jo inne og kikket på siden til Ålesund Sentrumsforening før stillingen kom ut. Og jeg kjente jo til veldig mange av arrangementene til Sentrumsforeningen i forveien, men jeg var ikke helt klar over at det var de som var sender på alt da. Mm. Så da, det er noe til som jeg ser frem til, at folk kanskje kjenner bedre til Ålesund Sentrumsforeningen etter hvert.
3: Vi skal ta en liten pause, og etterpå så skal vi snakke mer om fremtiden for nettopp Ålesund sentrum og sentrumsforeninger, men vi tar som sagt en liten pause, og så er vi straks tilbake.

0: Vi har fortsatt besök I studio av Lisa Grindvik Breiteig som blir ny daglig leder I Ålesund. Sentrumsforening startet I jobben 1. desember som vi hørte rett før pausa Lisa. Og noe av det siste du sa var jo det at du ønsket på en måte å gjør Ålesund sentrumsforening kanskje litt mer synlig for at folk forstår at det faktisk dere som arrangerer de forskjellige arrangementene gjennom året og jeg tenkte vi kan snakke litt om de forskjellige arrangementene det altså det bylørdag gjennom året, det barnas dager sjømatfestival brosene brenner og så videre og så videre hvor viktig disse her nå arrangementene for å skape liksom, litt liv I Ålesund sentrum?
1: Jeg tror det at vi helt avhengige av sånne typer arrangement for at det skal være levende, at folk skal ha noe å se frem til gjennom året, da, og ha lyst til å komme ut I gatene og være med på å bli kjent med hverandre og bli kjent med de aktørene som finnes. Da.
0: Vi snakket jo også litt I sted om at du har jo mye erfaring som du tar med deg både hjem og inn I stillingen. Det noen sånne ting du trenger nødvendigvis ikke å røpe det nå, men det noen ting du allerede har begynt å tenke på som du har lyst til å kanskje justere på noen arrangementer, eller leker du litt med tanken om nye arrangement?
1: Jeg vet at det arrangementer som her allerede ganske gode, og det har vært ganske godt innjobbet, men jeg vil jo på en måte beholde kvalitetsnivået på arrangementer. Så fokuset ikke nødvendigvis å skape så mye nytt, men å passe på at de arrangementer som vi har attraktive, og at det fortsatt aktuelt for de som har lyst til å delta. Da.
0: Ålesund sentrum har jo litt tøff konkurranse også, må vi vel kunne si, med tanke på stort kjøpsenter ikke langt unna. Vi har handelsområder som blant annet Digernese, og ikke minst netthandel, som utfordring for alle fysiske butikker. Hva du tror som nøkkelen for å få flere til å på en måte velge Ålesund sentrum da, som handelssted?
1: Det jo et veldig stort spørsmål, og jeg tror ikke jeg sitter med løsninger.
0: Det har vært så deilig om du hadde den.
1: Bare ja, tenk om. Da tror jeg, ja, da har jeg vært veldig heldig, tror jeg, hvis jeg bare kunne knipse med fingrene og si at her skal vi gjøre en endring, og så kommer alt til å løse seg. Men jeg tror det at når folk vet hva Ålesund har å tilby, og de kan føle på det jo en helt annen atmosfære å gå I byen og kunne besøke de ulike enn å sitte alene og klikke på nettet. Da. Så jeg vil jo håpe at folk får øynene opp for alt som her I byen, og at de fortsatt har lyst til å bruke det som vi har. Da.
0: Jeg får litt inntrykk av at det går litt igjen, dette med at gjør ting mer synlig, ikke sant? Vise frem I større grad kanskje at her gode alternativ, både på butikker, men også I forhold til opplevelser. Det det som på en måte kommer til å bli det vi utenfor ser tydeligst I starten, at du kommer til å jobbe veldig mye med akkurat det?
1: Det vil nok mest sannsynlig være en del av det, ja. Og det jo viktig arbeid. Så det blir mye av det, ja.
0: Og så har jeg hørt at du omtalt som en såkalt relasjonsbygger. Hvor viktig samarbeid mellom kommune, næringsliv, kulturliv og frivillighet for det, og ikke minst for Ålesund sentrumsforening?
1: Det jo helt avgjørende for at vi skal fortsette å gjøre det arbeidet som startet allerede. Så vi avhengig av at folk har lyst til å være med og skape ting sammen med oss. Og selvfølgelig da kunne vi skape langvarige relasjoner, vil jo være med å gjøre det til en enklere prosess.
0: Opplever du at nå har du ikke startet jobben, men har du inntrykk av at kommune, næringsliv, kulturliv og så videre drar I samme retning, eller du forberedt på at du må frem med nevene?
1: Jeg vet ikke om jeg kan uttale med det uten å ha vært I stillingen enda, men uansett hva, så tror jeg at vi skal komme oss I riktig retning uansett.
0: Du startet I jobben 1. desember. La oss nå si nå da, Lisa, at vi spoler 3-4 år frem I tid. Da har du fått noen år på baken. Hva håper du da folk sier om Ålesund sentrum og Ålesund sentrumsforening?
1: Jeg håper jo at de säger att de har lust att komma tillbaka, att de som är här har sagt att vi blir värna för att vi känner att vi bor i en levande by som måste uppfylla de krav och de önskar till en stor by då. Och att Ålesund Sentrumsforening, så hoppas jag att de inte tränger att förklara någon kan vi är. Ja, att det är, att det är helt klart att det är vi som står bak de arrangemangen som vi är då.
0: Lisa Grinvik Breiteig, jag gratulerar dig igen med rollen som ny daglig ledare i Ålesund Sentrumsforening, och det hörs ju ut som både byn och föreningen är i ganska så trygga händer, så lycka till med jobben när den startar upp 1 december, och så säger jag tusen tack för att du kom inom studio här i Radio Ålesund.
1: Tusen tack, tack för att jag fick lov att vara här.
2: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei start på torsdagen. Det er også meldt om 22 grader utover dagen, men til ettermiddag og kveld så skyer det også til, og det er meldt om fare for nedbør. Gjennom dagen her i Ålesund så får vi en stort sett svak vind fra nord-nordøst.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre, men hvis du ser noe på veiene, send gjerne trafikkmelding på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på City 111059.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetrakter värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på Office Chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom turkesystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Det var Ella Langley det med Be Her her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal i morgen fredag trekke vinneren av denne ukas kinokonkurranse. Og vi skal på en måte feire 30-årsjubileet på filmatiseringen av boka Matilda. For i 1996 så kom filmen Matilda ut. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett hvem det som har skrevet boka Matilda som da ble filmatisert i 1996. Hvis du vet hvem som forfatteren av boka Matilda, så sender du en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du i morgen fredag stikke av med gratis kinobletter ifra Odeon. Kino. Straks musikken fra Somber med god låten Home Wrecker, men nå skal vi til selvaste Elton John og I'm Still Standing.

0: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer Trygge Trafikke foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner. Samtidig ber han bilførere å være ekstra oppmerksomme i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningas kunst i Ålesund. Og politiet gjennomførte onsdag ettermiddag en trafikkontroll på Lærstadveien i Ålesund. Tre bilførere ble anmeldt for ulovlig mobilbruk bak rattet, mens totalt 9 sjåfører fikk forenklet forelegg i kontrollen, som pågikk fra klokka 13 til 16.15. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene der melder om en sør- og sørvestlig bris, frisk bris utsatte sted og periodevis stiv kuling på kysten lengst sør på Sunnmøre. Skyer og perioder med nedbør, spesielt i ettermiddag og til kvelden her i Ålesundsområdet. Vesentlig i ytre strøk meldes det også om fra meteorologene sin side. Og samtidig så ventes det faktisk temperaturer på rundt 22 grader på det varmeste i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er vel trygt å kunne påpeke at morgenrushet ser ut til å være over for denne gang, og det har gått rolig for seg denne torsdagsmorgenen. Ingen tegn til trafikale problemer, hverken i Ålesundsområdet eller på de omkringliggende kommunene.

Klokka den har passert 8:30 denne torsdagen 13. august, og i dag så er det faktisk de venstrehentes dag. Det er en merkedag som rett og slett gjør oss litt oppmerksomme på de utfordringene som venstrehente kanskje kan ha, for det ingen hemmelighet at de venstrehente de lever i en verden som ganske skreddersydd for høyrehente. Alt fra sakse, spiralblokke til enkelte kjøkkenredskap kan faktisk by på utfordringer for de som venstrehent. Nå jeg selv høyrehent, så jeg skal ikke si at jeg vet hvilke utfordringer de venstrehente står overfor, men jeg tror ikke det helt kritisk. Men at det noen ting som kanskje litt kjeit etter, det det nok, men uansett om du venstrehent eller høyrehent, så ønsker jeg det en fin torsdag, og jeg tenker at jeg og du som ikke venstrehent, kanskje vi skal prøve å gjøre ting med venstrehånda i dag, bare for å se hvordan det forløper seg. Det like kjeitete som man ser for seg, å bruke for eksempel en høyrehentsaks med venstrehånda, og så kan jo kanskje det venstrehente prøve å bruke høyrehånda, bare for moroskjer.

0: Skal du på fjordkarensa siste veka I august?
1: Hæ? Fjord? Hva for noe?
0: Fjordkarensa?
1: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder, og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Så til sportsnyhetene, og Sanne Lekveen klar for Orlando Pride etter overgang fra OFK kvinne. Overgangen den største I OFKs historie på kvinnesiden, og en av de største fra en norsk klubb I kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper I toppserien før hun nå fortsatte karriere I USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet sette opp seriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Paris Saint-Germain europeisk supercup-vinner for andre år på rad etter 2-1 over Aston Villa I Salzburg. Kvaratskhelia skåret etter 20 minutter. 17-åringen Brian Manjou utlignet for Villa rett før pause før Desiree Doué avgjorde etter en time. Villa mangler blant andre keeper Martinez og Oli Watkins. Og Nikolaj Budkov-Kjær tappte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass I hovedturneringen. Den 19 år gamle nordmannen røyk I strake sett mot det franske Kyrian Jacquet. Samtidig Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg-Liano bronse I sleggekast I sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen I EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 I EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54,70.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det I løpet av torsdagen hele 22 grader I ettermiddag. Utover det så det egentlig belt stort sett overskyet, og det også uttrykt for nedbør gjennom dagen, og en svak vind fra nord-nordøst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En stille og rolig torsdagsmorgen så langt, og den fine flyten ser ut til å vedvare. Du på farta nå når klokka nærmer seg 9? Ha en strålende fin torsdag og kjør forsiktig.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Ja, det var vacker norsk musik det ifra Ingebjørg Bratland med låten Bror. Vi skal straks ta imot Eirin Steinsvik fra Medco. Hun bedriftslege og skal fortelle oss om bedriftshelsetjenesten nå klokka 09.00. Men først Tame Impala og låten Dracula. Håper du har en fin torsdag, og ikke minst at du får en fin torsdag videre.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9. Her VG-nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Med skolestart rett rundt hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve på skoleveien sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksomme i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knusette vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å kaste stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningas kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene melder om en sør- og sørvest bris. Frisk bris utsatte steder og periodevis stiv kuling på kysten lengst sør her på Sunnmøre. Stort sett skyer og perioder med regnbyer denne torsdagen, vesentlig i ytre strøk, og så skal temperaturen snike seg opp på hele 22 grader i løpet av dagen.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ingen tegn til trafikale problem, ikke til lands eller vanns. Fergesambandet i regionen ser ut til å gå som de skal denne torsdagen.

0: Klokka den har passert 09.00 denne torsdagen 13. august, og vi tilbringer store deler av livet på jobb, og arbeidsplassen har mye å si for både den fysiske og psykiske helsa vår. Men hvilke utfordringer ser egentlig en bedriftslege mest av I dag? Det skal vi finne ut nå I nitimen, for nå kan vi ønske velkommen til Radio Ålesund, Eirin Steinsvik, bedriftslege hos Medco og spesialist I samfunnsmedisin. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Nå har jeg skjønt det sånn at det første spørsmålet her nå, det er ganske stort, så det skal vi vie litt tid til, for hva egentlig en bedriftslege, og hva kan følge opp med, hva bedriftshelsetjenesten?
1: Ja, det et stort spørsmål, og så det et veldig viktig spørsmål.
0: Litt nærmere, okay. Så begynner vi bare på nytt.
1: Ja.
0: Vi må begynne å svare på nytt.
1: Ja, ok. Ja, det to store spørsmål, I hvert fall hva bedriftshelsetjeneste Det jo en tjeneste som kanskje litt misforstått, så det har vært ulik praksis opp igjennom. Det har kommet noen regler som strammer litt inn. Det faktisk en lovregulert tjeneste som for en del bransjer lovpålagt for arbeidsgivere og arbeidssted å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste. Og så det en del bransjer som ikke nødvendigvis har oss lovpålagt, men som vi mener vi kan levere gode tjenester til, en investering I arbeidsmiljøet. Vi jobber forebyggende, det viktig, og så jobber vi ofte på system. Når det gjelder bedriftslegen, så den bare en del av bedriftshelsetjenesten. Kanskje den mest kjente utad, men det veldig mange yrkesgrupper som jobber hos oss, og vi nyter veldig godt av et tverrfaglig samarbeid.
0: Men noen tenker jo kanskje at det en bedriftslege, hvis selskapet jeg jobber for har en bedriftslege, så har jeg på en måte en lege. Men det vel ikke helt sånn det funker heller. Altså, dere ikke en erstatning eller en forlengelse heller, kanskje, av det å ha en fastlege?
1: Nei, det vi I utgangspunktet ikke. Så vi jo leger som har rettigheter til å både sykemelde og gi resepter og behandle, men det I utgangspunktet ikke det vi gjør. Det blir fort at da blander vi roller. Hvis du for eksempel I en sykefraværsprosess, så det fastlegen som bør være sykemelder, for det vi som bedriftslege eller bedriftshelsetjeneste kan være sammen med NAV og fastlege, arbeidsgiver og arbeidstaker I dialogmøte og finne gode løsninger, mer som en brobygger. Men vi kan jo også, det som å skille oss fra en fastlege, kanskje at vi kan litt mer om bedriftene, vi kan litt mer om arbeidshelse, og det stort sett det vi skal fokusere på. Så kan det jo være vanskelig, veldig vanskelig å skille hva arbeidshelse, hva det vi ikke vil definere som arbeidshelse, ditt flyter sammen. Sånn at gode samarbeid, og det å koble oss på, og stille spørsmål til oss, gjør jo at vi kan bidra med å hjelpe å skille, og om det ikke vi som skal føre ting videre som bedriftslege, så vet vi hvor vi skal sende det.
0: Men så det sikkert, når man på en måte jobber med å innføre eller få bedriftshelsetjenesten inn I bedriftet, så det kanskje noen arbeidsgivere som litt skeptiske, fordi at jeg tenker at dette her vil jo bidra til økt sykefravær, fordi at en bedriftslege vil jo alltid være på lag med de ansatte. Men det vel kanskje ikke helt sannheten?
1: Nei, og det ganske interessant at den misforståelsen finnes, for det finnes også den motsatte misforståelsen hos arbeidstakere, at vi som bedriftshelsetjeneste på lederens side. Det jo litt vanskelig å navigere. Vi har lovverk som beskytter arbeidstakere mot å bli syke på jobb, så de har god beskyttelse. I tillegg så har arbeidsgiver mye ansvar, alt står I lovverk og forskrift. Og så blir det sånn at det likevel et kundeforhold, selv om vi pålagt å ha for noen bransjer, så koster vi jo penger, og det arbeidsgiverne som skal bestille oss. Men vår leveranse, den objektiv og nøytral. Den for begge parter, det å være en brobygger, og komme inn og få hjelpe til med å få kanskje et sykefravær ned, sant, I stedet for å sykemelde, eller helst selvfølgelig da å forebygge, komme inn tidlig og være investering for alle, slik at folk friske og arbeidsgiver har folk som møter på jobb og har gode arbeidsdager, sånn at vi I utgangspunktet ikke trengs at arbeidsgiver eller arbeidstakere kritiske til oss, mener vi.
0: Jeg har jo listet opp noen sånne spørsmål som litt nysgjerrige på, Eirin. Det skal vi ta til en liten pause, men før vi tar en pause, det noe du har lyst til å legge til rundt det med bedriftslege eller bedriftshelsetjenesten?
1: Ja, jeg tenker jo at den tradisjonelle rollen der bransjene som lovpålagt å ha oss, kanskje fordi det har støy og støv eller ting som helt konkret regulert, de må fortsette å bruke oss, og så vi også veldig anvendelige til alle mulige slags problemstillinger. Og lurer man på om vi kan bidra med noe, så det jo bare å kontakte oss, og så vil vi kunne finne ut enten om vi kan hjelpe eller andre kan hjelpe.
0: Og hva utfordringer, hva dere kan hjelpe med og ikke hjelpe med, det kan vi kanskje finne ut snart, for som sagt, jeg har noen lurespørsmål til å være inn, og det skal vi ta tak i etter en aldri så liten pause.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Jeg har fortsatt Eirine Steinsvik I studio bedriftslege hos Medco, og nå har jeg fått gleden av å stille litt spørsmål på ting jeg lurer på I forhold til det å være bedriftslege, Eirine. Nå snakker vi litt om det med stress før pausa, men ikke bare stress, men andre små helseplager som, som på en måte kan ramme oss I arbeidslivet. Vi flinke til å ta de små helseplagene på alvor før de blir store?
5: Det varierer noe sikkert litt, men det jo der vi ønsker at man skal bli flinkere, da, fordi det ofte lønner seg. Det lønner seg for en arbeidstaker, og det lønner seg for arbeidsgiver.

0: tjenesten, nettopp fordi at mye av det vi holder på med, det belaster muskel-skjelett-systemet. Det kan være stillesitting og foran en skjerm. Det kan være å løfte tungt. Det kan være å stå lenge. Sånn at det er mye der som der vil kunne vise av utstyr eller arbeidsteknikk som gjør at du får gjort jobben uten at kroppen betaler mer enn den trenger da.
1: Og så har vi vært litt innom psykisk helse, gjerne stressrelatert tidligere i vår prat, Eirin. Og psykisk helse har jo fått veldig mye større oppmerksomhet de siste årene. Opplever du som bedriftslege at terskelen for å snakke om det på jobb har blitt lavere?
0: Ja, nå er vi ikke nødvendigvis på jobben og oppdager hvordan det har det der. Jeg vil jo si at det er flere som snakker med oss om det, og da tenker jeg at da har det sannsynligvis vært innom en leder og snakket om det der, noe som er veldig, veldig bra. En del tilbakemeldinger er jo at lederne rett og slett blir overrasket, fordi at folk er veldig gode til å holde masker på jobb, slik at en leder kan ikke tilrettelegge for noe som egentlig er en hemmelighet, frem til du forteller det. Så det er jo fint om man kan være åpen med en leder på det. Og så kan den snakke med oss om det. Og så er det en ting til som er viktig, er jo at noe av dette kan jo også faktisk være på grunn av jobb, og det er jo det vi er interessert i, hva helseplager som faktisk er jobbrelatert. Både for at du skal være frisk til å være på jobb, men hva er det noe på jobb? Det kan være en konfliktsak, det kan være vanskelig med en kollega eller en leder, sånn at det kan, eller en kunde, sånn at det her er jo også grunn til å se på, er det noen sånne psykosociale belastninger på jobb, som faktisk er grunnlaget for noe av det.
1: Når du svarer på neste spørsmål, bare litt, jeg skal hjelpe deg litt med
0: mikrofonen. Åja, litt
2: mer. Det gikk bra med lyden, altså, ja. Det var litt av og til.
0: Men jeg ok. Sånn,
1: men ja. Men hvis du skal gitt et råd til en arbeidsgiver da, rundt bedriftshelsetjenesten, hva ville det ha vært?
0: Nei, jeg tenker at en må være godt informert og orientert seg godt i hva slags lovverk som er det man må gjøre. Det er jo det viktigste. Og så er det også ganske mye gevinst ellers. Man må vite hva er det man har på sin arbeidsplass som kan påvirke folk. Både positivt og negativt. Ta kartlegginger, om det er arbeidsmiljøkartlegging eller kartlegging over støy eller støv. Og så finne ut hvor er det skoen trykker. Og så kan vi hjelpe med kartlegging, og vi kan hjelpe med hva man gjør med effektive tiltak for det. Og så er det jo det at det er et kontinuerlig arbeid, du er aldri ferdig med HMS-arbeidet.
1: Helt til slutt, hva kan hver enkelt av oss gjøre for at vi skal holde oss friske lengst mulig i arbeidslivet? Der ligger det kanskje litt mer på oss enn dere som jobber i bedriftshelsetjenesten, men dere har vel kanskje noen tanker?
0: Nei, altså det er jo disse vanlige livsstilsrådene, at man er bedre rustet hvis man har vært i fysisk aktivitet, man har sovet godt og man spiser greit. Sånn at sånne ting er jo viktig. Og så er det også viktig, tenker jeg, å kunne være åpen og kollegial. Kanskje har du en bra dag på jobb, men ikke kollegaen din. Sånn at å være bidra inn til at en arbeidsplass er en god plass å være, uansett hvor man står den i livet, det vil vi få mye igjen for.
1: Eirin Steinsvik, altså bedriftslege hos Medco og spesialist i samfunnsmedisin. Tusen takk for at du tok turen innom Radio Ålesund, for dette her er et tema som angår oss alle, enten vi står på en byggeplass, jobber i helsevesenet selv, eller kanskje står foran en dataskjerm hver neste dag, sånn som jeg gjør. Så tusen takk for besøket, Eirin.
0: Ja, takk for at jeg fikk være her, og så ønsker jeg alle en fortsatt god dag på jobb.
1: Veldig bra.
0: Da, kom i mål, vi.
1: Ja, ja, om vi.

0: Med skolestart rett rundt hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve skoleveien sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere å være ekstra oppmerksomme i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å kaste stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å gå til landet fra Kongeskipet Norge. Utstillingen vil vise et utvalg av en av kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørlig bris, frisk bris utsatte sted, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, melder meteorologene for torsdagen på Sunnmøre. Skya oppholdsvær i kveld, enkelte regnbyer og temperaturer opp mot 22 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen umiddelbare tegn til trafikale problem ifølge rapportene fra veiene, men ser du noe så setter pris på oppdatering. Send gjerne da en trafikkmelding på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Klokka har passert 9:30, og vi skal nå rette oppmerksomhet til noen bursdagsbarn. For i helga på søndag så har Maj-Britt Stene Slyngstad bursdag. Her står det gratulerer med 60-årsdagen. Håper du får en fin dag. Vi gleder oss til å feire det bursdagsklem fra søstrene. Gratulerer så mye med dagen som venter på søndag, Maj-Britt. Håper du får en strålende fin 60-årsdag. Og så har det kommet en gratulasjon der det står gratulerer så mye med dagen, kjære, snille, gode Karianna vår. Håper du får en strålende dag på fredag 12. august, og vi gleder oss til å feire det. Vi er veldig glad i det. Hilsen gjengen din på Myrland. Gratulerer så mye med dagen som venter i morgen, Karianna. Håper du får en fin bursdag du også. Og både hun, Karianna, og hun, Maj-Britt, er påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, så vi skal trekke vinner av i ettermiddag. Men det er fortsatt tid til å melde på kjent og kjære hvis du kjenner noen som kanskje har hatt eller har bursdag i løpet av uka. Da sender du i hvert fall kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen sendes til 2199.

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: KFUM Volda Volleyball har besluttet å trekke damelaget fra Eliteserien før den kommende sesongen. Bakgrunnen er at spillerstallen er for liten og at treneren har sluttet. Klubben mener det hverken er sportslig forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre en hel sesong på øverste nivå med dagens situasjon. Og Sanne Lekveen er klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK Kvinne. Overgangen er den største i OFKs historie på kvinnesiden og en av de største fra en norsk klubb i kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper i toppserien før hun nå fortsetter karriere i USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Nikolaj Budkov Kjær tapte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass i hovedturneringen. Den 19 år gamle nordmannen røyk i strake sett mot det franske Kylian Jacquet. Samtidig er Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg Liano bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54,70.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så ser det ut til at det blir en forholdsvis grei torsdag. Det faktisk også meldt om temperaturer opp mot 22 grader i løpet av dagen, så det jo ikke dårlig, men det blir samtidig stort sett overskya og uttrykt for litt nedbør, spesielt til kvelden. Her i Ålesund så får vi stort sett en fløytesvak vind ifra nordøst-øst denne torsdagen 13. august.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen store cruiseskip til Ålesund sentrum i dag. Det heller ikke ventet cruiseskip i helga, blant annet. Det stort cruiseskip på plass igjen mandag 17. august. Da det Aida Prima som legger til kai her i Ålesund med sine 4350 passasjerer. Men det altså ikke før over helga på mandag.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain I Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet I et kjøretøy har vært over 100 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
2: I stedet vil han fokusere på debatt med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det nytt at de I mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang FRP vår hovedmotstander I et lokalvalg, sier Støre.
1: Reporter Frode Sti. Seks barn ble I går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsuga bad I Steinkjær. Tre av dem fortsatt innlagt. Tilstanden deres stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning fram til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede I alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Med skolestart rett rundt I hjørnet oppfordrer trygge trafikker foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder I Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom I skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk I Kåke kunsthall I Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått I land fra kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst I Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode I fjor, skriver banken I en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder sørlig bris, frisk bris utsatte sted, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør for torsdagen på Sunnmøre. Skyer og oppholdsvær I kveld enkelte regnbyer og temperaturer på hele 22 grader utover dagen.
5: Morgenshowet. God morgen.

Klokka den har passert 10.00, og det var BTS Swim som åpnet 10-timen av torsdagens morgenshow her på Radio Ålesund 13. august. Vi starter med kalenderen. I dag sender vi en ekstra hilsen til Anine, Ann og Annie som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Og du venstrehent, har du faktisk litt ekstra grunn til å markere dagen. For 13. august det nemlig den internasjonale venstrehentdagen. Dagen for deg av oss som lever i en verden der sakse, spiralblokke og mye annet først og fremst laget for høyrehente. Så i dag kan alle venstrehente med god samvittighet kreve litt ekstra oppmerksomhet. Og vi har faktisk en hel time igjen av morgenshowet før vi gir stafettpinne videre, men når klokka blir 11, da André Ulvesæter klar med noen runder av tidlig helg her på Radio Ålesund. Der blir det som vanlig god musikk, godt selskap og gjester, og i dag får André blant annet besøk av Toril Tømmerdal. Men før den tid så skal vi fylle timen med mer god musikk og god stemning, så her det bare å henge med i det vi setter på litt musikk fra Mabel og låt Mad Love.

0: presenteras av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder sørlig bris, frisk bris utsatte sted, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør for torsdagen på Sunnmøre. Skyer og oppholdsvær I kveld enkelte regnbyer og temperaturer på hele 22 grader utover dagen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Det ikke mye om å gjøre før det braker løs I Borgundgavlen på lørdag. Da det nemlig gavlarock igjen etter en ganske lang pause, for det faktisk hele 50 år siden gavlarock ble arrangert sist I Borgundgavlen, men nå på lørdag 15. august så børstes det støv av den gamle storheten. Og du kan faktisk I morgen fredag stikke av med billetter til Helgas festival, du, kun ved hjelp av en aldri så liten melding på Facebook eller Instagram der du skriver hvem du har lyst å reise på gavlarock sammen med. Vi skal trekke ikke bare en, men to vinnere av to billetter I morgen fredag, så her det gode vinnermuligheter, så hiv det rundt, meld det på, så kanskje blir det gavlarock på lørdag.

0: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer Trygge Trafikk foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyer og oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer, og her i Ålesundsområdet blir det temperaturer på rundt 22 grader utover torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig har det vært så langt denne torsdagen, 13. august, og den fine flyten på veiene ser ut til å vedvare. Det i hvert fall ikke rapportert om trafikale problemer, hverken i Ålesund eller i de omkringliggende kommunene.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: KFUM Volda Volleyball har besluttet å trekke damlaget fra Eliteserien før den kommende sesongen. Bakgrunnen at spillerstallen for liten og at treneren har sluttet. Klubben mener det hverken sportslig forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre en hel sesong på øverste nivå med dagens situasjon. Og Sanne Lekveen klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK Kvinne. Overgangen den største I OFKs historie på kvinnesiden, og en av de største fra en norsk klubb I kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper I toppserien før hun nå fortsetter karriere I USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Nikolai Budkov Kjær tapte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass I hovedturneringa. Den 19 år gamle nordmannen røyk I strake sett mot det franske Kylian Jacquet. Samtidig Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg Liano bronse I sleggekast I sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen I EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 I EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54,70.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder stort sett oversky av vær denne torsdagen, men det blir muligens glimt av litt sol utover ettermiddagen, men samtidig så vil det også være fare for nedbør, spesielt til kvelden. Det som gledelig denne torsdagen, det at gradestokken omsider faktisk skal bikke over 20 grader. 22 grader meldt i løpet av ettermiddagen, og så har vi en stort sett flaut svak vind fra nordøst-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så har det vært ganske så rolig i Sunnmørstrafikken denne torsdagen. Ingen store hendelser meldt om så langt, og vi satser selvfølgelig på at det ikke blir meldt om noe særlig til trafikale problemer senere også.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det var norske Taus med sin god låt Trur eg fell. Og med det så faktisk vi ved veisen for morgenshowet denne torsdagen, men fortvil ikke, for nå så det straks klart for André Ulvesæter og tidlig helg. Der får han blant annet besøk av Toril Tømmerdal. Vi avslutter morgenshowet med Nick Kershaw og gode gamle The Riddle. Ha en strålende fin torsdag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er vignettene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet I sommer, men ligger fortsatt på 3%.
2: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Ja, Storebrandforvalter Olav Chen og flere andre eksperter tror at en renteheving rett rundt hjørnet.
3: Jeg tror september helt klart veldig sannsynlig nå. Det skal komme et veldig lavt inflasjonstall for å endre det bildet.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Neste års Eurovision-finaler vil arrangeres I byen Burgas I Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangaranga. Burgas Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio Andre Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
4: Med skolestart rett rundt I hjørnet oppfordrer trygge trafikker foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder I Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom I skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separatutstilling med grafikk og keramikk I Kåke Kunsthall I Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga Kunsthallen etter å ha gått I land fra Kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst I Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode I fjor, skriver banken I en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Det nesten sommerlig ute, det 19 grader, det skyet svak vind, og man kan se litt blå himmel. Meteorologene skriver sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyet oppholdsvær I kveld enkelte regnbyer. Temperaturen den skal opp til rundt 22 grader I løpet av ettermiddagen, så det blir en fin, varm dag her på Sunnmøre.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: I trafikken så fikk jeg melding om at det var et kjøretøy på Haram som var I fyr og flamme. Det ikke noe fare for spredning på der, men det kan være greit å være obs på. Har du trafikkmelding I løpet av denne sendingen, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Hjertelig velkommen, det klokken 4 minutter over 11, André I studio tidlig helg, og for å si det sånn, da det slutt. 6-7 uker med fri, sene kvelder, lange morgener og en kalender som stort sett har fungert som dekorasjon, og så plutselig skoletid. Og det temaet for dagen, det rett og slett skolestart for besøk av Tore Tømmerdal som rådgiver ved Fagerlia klokken 12. Da skal vi snakke litt om skolestart, hva man bør være klar på og klar over, både elever og foreldre, foresatte. Og det jo ikke bare elevene som skal tilbake, foreldrene skal tilbake, lærerne skal tilbake, skolebussene skal tilbake, og ikke minst den gode gamle matpakken. Den trofaste følgesvenn som har ligget i dvale siden juni, det jo alltid noen som lager en Facebook-status ved skolestart om at de har glemt å ta ut matboksen, og det jo alltid et alltid underholdende. Jeg har jo selv klart det kunststykket, måtte kjøpe ny sekk. Vi har også konkurranse i dag, og det, du kan stikke av med et kilo karameller, og spørsmålet veldig enkelt. Hva var ditt favorittfag, eller favorittfag på skolen? Send melding, enten via storyen vår på Instagram og Facebook, eller bare send oss en melding på Facebook og Instagram. Hva eller var ditt favorittfag på skolen? Og så det med I trekning av et kilo karameller fra Nord-Gro. Og siden det forandringer, så skal du få Changes her av Charlie Puth.

Charlie Putter med Changes. André I studio I det klokken passerer 8 minutter over 11 denne torsdag 13. august. Absolutt overkommelig vær ute, så det bare å nyte. Temaet for dagen altså skolestart, og spørsmålet jeg har til dere hva eller hva deres favorittfag på skolen? Svarer du på det, så du med I trekningen av et kilo med karameller fra Noregro på Lærstad. Personlig så hadde jeg ikke noen favorittfag før jeg faktisk begynte på videregående og fikk lov å ha tegning som et eget fag. Det var I alle fall mitt favorittfag da jeg gikk på skole, som jo bare noen få år siden. Mer musikk skal du få her på Radio Ålesund, Somber, Back to Friends, som også passer greit I tematikken skolestart.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Du hører på Radio Ålesund, André I studio tidlig helg, og kjapt innom for å si at på lørdag så det klart for Gavlerock 2026, råere, tyngre, tettere på. Elsker du tung livemusikk, ny fransk fan eller et garva metallhode, da Gavlerock noe for deg. Og her I Radio Ålesund så kan du vinne billetter til deg og en venn, og det alt du trenger å gjøre, og send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg, og så trekker vi... 2 vinnere på fredag. Så hvis du interessert og tar turen til Gavlerock, send oss en melding hvem du vil ha med deg, og så du med I

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer trygge trafikke foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyer, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Rundt 21 grader denne ettermiddagen, og det skal ned til 16 grader på kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Ja, vi kunne lese at politiet de rykket i formiddag ut klokken 11 til en bilbrann i Eidsvika i Tennfjord. Ifølge brannvesenet så var brannen ikke alvorlig, og ingen personer skal ha blitt skadet. Bilen sto midt i veien, men det skal ikke være fare for at brannen sprer seg. Og klokken 10 av 11 meldte 110-sentralen at brannen er slukket, og politiet får vei for å foreta en undersøkelse. Har du trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller Instagram. Og akkurat nå her i sentrum så ser det ut til å gå ganske så greit for seg. Benson Boone, klokken er 3 minutter over halv tolv. Her er Mystical Magical. There's

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Ja, I går kunne du våkne når du ville, og på mandag så skal du plutselig prøve å finne fram gymtøyet, eller gymbaggen, eller noe som skal være klart til skolestart som kommer like brått på som planleggingsdager. Og kanskje det beste tegnet på at skolen tilbake jo at det unger overalt, og ikke minst trygg trafikk som går ut og oppfordrer foreldre til å øve på skoleveien med barna sine. Det en veldig god idé. Og så det dette med matpakker. Vet ikke hva vanlig matpakke består av I dag, for nå det noen år siden jeg lagde matpakker til mine. Men den gang så var det ofte polarbrød og nitriste skiver. Men det altså skolestart for de fleste på mandag. Da det bare å sette alarmklokken på, for nå må det opp.

KFUM Volda Volleyball har besluttet å trekke damelaget fra Eliteserien før den kommende sesongen. Bakgrunnen er at spillerstallen for liten og at treneren har sluttet. Klubben mener det hverken sportslig forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre en hel sesong på øverste nivå med dagens situasjon. Og Sanne Lekveen er klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK Kvinne. Overgangen er den største i OFKs historie på kvinnesida og en av de største fra en norsk klubb i kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper i toppserien før hun nå fortsetter karriere i USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Nikolaj Budkov Kjær tapte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass i hovedturneringen. Den 19 år gamle nordmannen røyk i strake sett mot det franske Kylian Jacquet. Samtidig er Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg Liano bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54,70.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vignetterna. Norges bank håller renten uendret på 4,25%, men varslar att den kan bli högre. Prisväxten har fallit och varit lavere än väntat till sommar.
2: I juli var konsumprisväxten 3%. Ser vi bort från energipriser och avgiftsändringar var prisväxten 2,7%. Inflationen är alltså fortsatt klart över målet. Det kan därför fortsatt bli nödvändigt att heve renten.
1: Og boligmarkedet er preget av rentesituasjonen, det sier sjeføkonom Kari Due Andresen.
3: Det er usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det er et rentesensitivt marked, folk er høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de er tilbake på 2024-nivå.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Til slutt tar vi igjen med at neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangerange. Burgas er Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
4: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer trygge trafikker foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke Kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga Kunsthallen etter å ha gått i land fra kongeskipet Norge. Utstillingen vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal, og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyer oppholdsvær i kveld enkelte regnbyer. Rundt 21 grader denne ettermiddagen, og det skal ned til 16 grader på kveld.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: I trafikken ser det ut til å gå ganske så greit for seg. Bilbranner slukket og alt under kontroll. Har du trafikktips i løpet av sendingen, send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram til Radio Ålesund.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Klokken den passert 3 minutter over 12 denne torsdag 13. august, og du hører på tidlig helg. Tema for dagen altså skolestart, og med meg i studio så har jeg fått Toril Tømmer, som både lærer og rådgiver ved Ålesund videregående skole, avdeling Fagallia. Velkommen i studio.
7: Tusen hjertelig takk.
6: Det veldig tungvint å si Ålesund videregående skole, avdeling Fagallia. Det greit at jeg bare kaller det Fagallia? Det liksom det alltid heter?
7: Det går helt fint. Vi enige om det.
6: Ja, for det liksom ingen som... tenker feil skole da, hvis du sier faglige?
7: Nei, da vet de hvor de skal.
6: Ja, og det jo, kjører du til Ålesund videregående skole, så kommer du ofte ned i...
7: Ned på Voldsåsberget.
6: Ned på Voldsåsberget, ja. Du, aller første lytterspørsmål i dag er jo hva er eller var ditt favorittfag på skole, så da må jeg spørre, Toril, hva var eller er ditt favorittfag på skole?
7: Enkelt. Det er kroppsøving. Solveig Devold Myklebust i spissen, det har alltid vært mitt favorittfag.
6: Kroppsøving, faktisk?
7: Ja.
6: Det var det enkleste faget, det følte jeg på skolen, for det var liksom bare, så lenge du møtte opp, så fikk du i hvert fall 3 eller 4.
7: Ja, og vi som da ikke bare møtte opp, men gjorde innsats, var ikke helt fornøyd med det du sier der, nei.
6: Men hva var favorittaktiviteten under
7: kroppsøving? Ballspill.
6: Ballspill,
7: ja.
6: fotball, håndball, volleyball,
7: håndball. Alt, eller egentlig jo en lagspiller, vil jeg si. Så alt av lagspill, tippt opp.
6: Så kroppsøving altså var favorittfaget. For meg da så var det tegning. Jeg fikk jo ikke mitt favorittfag før jeg faktisk kom på videregående skole. Hatet norsk, blant annet, som litt ironisk siden jeg lever av språk i dag. Men, Toril, du rådgiver. Hva innebærer å være rådgiver på en videregående skole?
7: Nei, vi skal ta imot nye elever, vi skal organisere informasjon til lærere og kontaktlærere om eleverne som kommer, vi skal være hjelpende hånd i skolehverdagen, både for elever og foresatte. Så det er veldig, veldig mange ulike oppgaver.
6: Ja, for der er jo en ganske stor overgang. Jeg er jo foreldre til to nå voksne barn, og det når de begynte på videregående skole var en veldig stor overgang for meg som foreldre, fra å ha full kontroll på skolehverdagen til plutselig å ha null. Hva spørsmål får du fra foreldre?
7: Nei, det er jo det du sier. Vi har ikke kontroll. Og da er det liksom, nei, og det tenker jeg litt sånn, litt humoristisk, det skal ikke dere ha. Fordi eleverne skal kunne klare nå å ta det ansvaret selv, men med god støtte hjemme. Og der er en overgang også for foreldrene.
6: Ja, og så kan jeg kan skyte inn at dersom en karakter står i fare, så lenge barnet under 18, så får du melding om det.
7: Ja.
6: Vi skal prate mye med Toril denne timen, men aller først nå, Dagny, her er Rain.

0: Har besøk av Tore Tømmerdal, som er rådgiver ved Fagerlia videregående skole. Og vi skal prate litt, for det. Jeg regner med at det er mye å holde kontroll på nå i starten av skoleåret. Hva består hverdagen deres av nå?
1: Nå er jo det første uka uten elever, hvor vi skal samkjøre faglærere, timeplaner og informasjon om elevene. Og så er det å ta imot elevene. Og det er jo alltid spennende. Mandag 17. august så kommer alle elevene, og vi er jo en stor skole. Så det er mye planlegging og koordinering.
0: Hvor mange elever er det som er på Fagerlia?
1: 1300 totalt på, kan si, nye Ålesund videregående skole da. Så om veldig mange programområder. Så mye.
0: Ja, for Fagerlia har jo alt fra dans, drama til Moskva, ikke på Fagerlia, men Ålesund videregående skole har alt, liksom, har hele spekteret.
1: Har hele spekteret, ja.
0: Så det dere har nå, det er det man kaller planleggingsdager?
1: Det har vi. På ulike lokalisasjoner og innenfor de programområder du skal undervise i da. Så da må vi koordinere og planlegge også det å ta imot så mange elever. Jo, ikke alle synes det er like greit å komme til et oppmøte med 1000 elever. Det er en stor overgang, så vi må dele opp litt.
0: Absolutt, og apropos planleggingsdager, hva er greia med planleggingsdager, og hvorfor det er ingen som vet hvor tid de kommer?
1: Gode spørsmål. Nei, det er surprise der for å holde oss våken, tenker jeg.
0: Ja, for ja. Jeg har jo blitt overrasket over at det plutselig har vært en planleggingsdag som man ikke har sett for seg. Men er det noen regel for disse planleggingsdagene?
1: Ja, der er noen regler.
0: Ja, ok.
1: Hvor du skal...
0: Hvor du kan forvente en planleggingsdag?
1: Nei, vi håper jo helst det er mandag eller fredag da.
0: Ja, det er stort sett mandag eller fredag, og det er gjerne før en ferie, eller etter en...
1: Nå er dette mest på grunnskolen. På videregående så har ikke vi sånn type planleggingsdag inn i løpet av et år, men vi har det i starten av skoleåret.
0: Ja. Og som sagt, nå kommer det masse nye elever til Ålesund, og hva er ditt beste tips til innflytterne til Ålesund?
1: Ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål før skolestart, for det er mye vi kan hjelpe til med. Mange elever har ønske om å komme for å se hvor skolen ligger, hva buss de skal ta, kanskje møte andre elever som er ny. Og så vil jeg samtidig skyte inn at Fellesverket gjør en fantastisk innsats med tanke på nye ungdommer i regionen, også hybelboere, som er oppfordret også da nye elever til å ta kontakt med Fellesverket.
0: Ja, apropos Fellesverket, hva består Fellesverket av?
1: Kan vi si det er en samlingsplass da, noe kort fortalt da, samlingsplass for ungdommer som vil ha muligheten da til å møte andre ungdommer i etterskoletid for eksempel, og bli kjent med nye.
0: Jeg kan i hvert fall trøste og berolige tilflyttende studenter at hva buss du skal ta, det er fryktelig enkelt. Det er enten en av to busser du skal ta. Det er fordel med å gå på skole i Ålesund. Mer skal vi selvfølgelig snakke med Toril, men aller først så skal du få mer musikk her. Sam Fender, Talk to You.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
2: Hæ? Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå bygger man forhandler.

0: På mandag så starter de fleste på skole, og vi snakker nemlig skolestart I tidlig helg den torsdag 13. august, og I studio Toril Tømmerdal, som både lærer, men hovedsakelig rådgiver. Og det jo en stor overgang, og nå tenkte jeg, nå skal vi få en liten utfordring, og høre, for jeg gjerne vite hva som den største overgangen for eleven, for foreldrene og for lærerne, og så kan du svare I den rekkefølgen du føler riktigst.
1: Kan du gjenta spørsmålet?
0: Ja, hva den største overgangen for elev som skal starte på videregående skole?
1: Det tenker jeg at en må kanskje ta litt mer ansvar selv. Det I hvert fall et ønske. Det vil ikke være så oversiktlig, kanskje som jeg tenker det var på ungdomsskolen, og ikke minst fra barneskolen, hvor alt liksom står rett foran det. Du må oppsøke litt forskjellige ting, både innenfor et system hvor du henter planer, og hvor du får hjemmeoppgave, hvor du skal ha vurderinger og sånn, slik at det en god del system elevene må sette seg inn I, og det går alltid bra, men det en overgang.
0: Men det forskjell på tilreisende elever, og for dere har jo også en del lokale elever som velger fagleder som videregående skole.
1: Ja, de som kan si velger fagleder lokalt, de kjenner jo til området og skolen, og kanskje at søsken har gått der før, så overgangen vil nok ikke være like stor. Men tilreisende, si fra distriktet da, så jo det en reisevei I tillegg, og skolen stor, og det kan for veldig mange være overveldende. Men vi jo glad for at vi har et mangfold.
0: Kan jeg spørre, hva ringeklokken dere har på fagleder?
1: Det silence.
0: Det silence, altså folk må, de må rett og slett vite hvor tid timen starter og følge klokken selv.
1: Ja. Du bekymret for at elevene ikke får det til.
0: Ja.
1: Det andre, det lærere også.
0: Ja, for det vil jo tro kan være en liten utfordring, men hvis du har vært der en god stund som lærer, så klarer du vel å forholde seg til det.
1: Ja da.
0: For det var en av de største overgangene for min fra ungdomsskole til videregående skole, var at videregående hadde bare en sånn ping-pong-pong.
1: Nei, det ingen lyd.
0: Ingen
1: lyd. Følger du med på klokka selv og møter opp til timen, og det går veldig bra.
0: Da vet vi hva den største overgangen for elevene. Hva også det da for lærerne og foreldrene? Hva vil du svare først på?
1: Jeg tar foreldrene først det. Det henger litt ihop. De ser kanskje at elevene, eller barna da, strever kanskje litt I starten med å finne frem inne på systemer. Kanskje ikke de har gått til riktig klasserom og litt fortvilet når de kommer hjem og sånn. Og det da for foreldrene å gi litt slipp. Og med det mener ikke at de ikke skal følge dem opp, men at de må la eleven selv ordne litt ut, ta kontakt med rådgiver, kontaktlærer, faglærer og spør om hjelp, ikke spring hjem med en gang. Og der erfarer vi at foreldrene kanskje har større utfordringer med overgangen enn eleverne.
0: Ja, for hvis en elev, kommer til feil klasserom I starten av skoleåret, så det ganske forståelig, regner jeg med.

0: Access and O's med Al King der. Du hører på Radio Ålesund, klokken nærmer seg halv ett denne torsdagen. Med meg I studio så har jeg Toril Tømmerdal, som både lærer og rådgiver ved Fagerlia videregående skole, som jeg ikke klarer å la være å kalle det. Beklager det, men det altså da Ålesund videregående skole, avdeling Fagerlia, for de som er opptatt av at det skal være rett. Du, som rådgiver, hva, er det lov å spørre hva de rareste spørsmålene du har fått? Ja. Vet, man, det mye man lurer på når man 16-17 år.
1: Ja da, både elever og foreldre, for å si det sånn. Nå skal jeg tenke om før jeg snakker, og det litt uvant for å være med, og det fikk jeg beskjed om på jobb at nå, Toril, husker du på direkten. Veldig mange spørsmål. Veldig rare spørsmål. Men litt sånn alvor, vi får jo spørsmål fra elever om å hjelpe dem både med det med hygiene, for å si det sånn, innkjøp, klær, hjelpe dem å ta kontakt med foreldrene sine, for eksempel, fordi ting ubehagelig hjemme, eller

0: de kommer inn og spør om ting som vi kanskje, når vi var på den alderen, ikke spurte en lærer om da.
1: Det har vært forandringer på de spørsmålene i løpet av den tiden du har vært rådgiver?
0: Ja, ja, ja. Nå jo jeg så like apparatet, og pleier å kalle en spade for en spade, så det, men eleverne ganske direkte i spørsmålene, og det ikke negativt altså, men når de lurer på noe, så spør de. Det kan være alt fra hårfrisyre til andre ting.
1: Og andre ting, ja. Det ikke bare, men klarer du å holde deg alvorlig hver gang du får et spørsmål?
0: Hvis jeg må det, så må jeg tenke at når de spør ganske direkte spørsmål og ting, så, og du har en god relasjon til dem, så kan du ta det en god prat, og man kan dra litt på smilebåndet og høre med dem kanskje om det andre de kan snakke med ting om, som helsesøster for eksempel, eller en fastlege. Ja. Ja, men vi tror til så godt vi kan.
1: Ja, men det er veldig bra at elever har en mulighet i hvert fall til å få lov å prate med noen da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg skulle høre med deg, for du har jo vært lærer, eller du vel lærer også i tillegg. Hva sier at noen velger etter skoletid å tilbringe resten av livet på skole?
0: Jeg hadde noen fantastiske år på faget videregående, og jeg kan si det sånn at det siste jeg skulle bli, var å havne der igjen. Det var helt uaktuelt. Og så ble det sånn, og jeg har drømmejobben. Det er helt fantastisk å jobbe på en skole og ha med ungdommer å gjøre. Alle jobber er litt slitsomt med og alt, men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har jobbet på faglig i snart 26 år. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag.
1: Ja, for min del så var jeg veldig glad når skolen var ferdig. Jeg tror hvis jeg hadde begynt på skole igjen nå, så tror jeg hadde nailet barneskolen. Jeg var jo ikke et skolegeni, teoretisk sett. Jeg er jo mer en praktisk anlagt fyr, og trivdes veldig godt når jeg kom på estetiske fag som tegning og design. Merker dere forskjell på elevene i forhold til hva de liker?
0: Ja, og det er nå også derfor at når vi har dem ulike programområder fra kunst, design til drama, dans, TIFF, maritim, studiespes, forsker, helseoppvekst, tilrettelagt avdeling, så har vi et mangfold, og da vil du se, uten at vi skal putte dem i båsa, men du ser jo litt hva retning de har valgt da. Og det utrolig kjekt å ha den mangfoldet blant elevmassen på en skole. Det gjør også at mange elever gir en tilbakemelding på at de finner plassen sin. Og da kan du tenke at mangfoldet vi er blant lærerne også. Så det jo ikke bare for eleverne er utfordring. Vi skal jo gå ihop, vi voksne også, og det utrolig spennende.
1: Ja, for det jo, som du sier, det jo stor mix av både elever og lærere. Vi skal prate mer med Toril, men først lokale nyheter.
2: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer trygge trafikker foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å utlegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillingen vil vise et utvalg av henne kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyer, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Rundt 21 grader denne ettermiddagen, og det skal ned til 16 grader på kveld.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Fem over halv ett denne torsdagen, og førstkommende lørdag så er det Gavlerock, og hvis du har lyst til å oppleve det, så kan du her på Radio Ålesund vinne billetter til to. Du trenger kun å sende oss en melding med hvem du vil ha med deg, så trekker vi to vinnere i løpet av morgendagen. Gavlerock der også, førstkommende lørdag.
6: One ticket, please. What's going on, man? Yeah, she's at home.

0: KFUM Volda Volleyball har besluttet å trekke damelaget fra Eliteserien før den kommende sesongen. Bakgrunnen at spillerstallen for liten og at treneren har sluttet. Klubben mener det hverken sportslig forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre en hel sesong på øverste nivå med dagens situasjon. Og Sanne Lekveen klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK Kvinne. Overgangen den største i OFKs historie på kvinnesiden, og en av de største fra en norsk klubb i kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper i toppserien før hun nå fortsetter karriere i USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Nikolai Budkov Kjær tapte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass i hovedturneringa. Den 19 år gamle nordmannen røyk i strake sett mot det franske Kyrian Jacquet. Samtidig Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg Liano bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54.70.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: 10:30 den torsdag 13. august. Med meg i studio så har jeg Toril Tømmerdal, og vi prater jo selvfølgelig om skolestart, for det er jo rett rundt hjørnet for de som skal begynne på skole. Vi må snakke litt om pedagogikk, Toril, for det er jo blitt mye viktigere i dag enn det var da sannsynligvis vi gikk på skole. Hvor viktig er pedagogikk?
3: Det er jo viktig og sentralt for du skal kunne få undervise, men en ting er å ha det på papiret, og en annen ting er å utøve det i praksis. Men klart, utifra sånn som jeg gikk på skole selv, så var jo det en annen pedagogikk fra lærerne. Nå er vi mer over på en relasjonsbygging og et samspill, hvor vi som lærere skal tilpasse. Jeg vet ikke om det var like mye av det når vi gikk på videregående.
2: Nei, altså, personlig erfaring fra rådgivere, som min rådgiver på ungdomsskole sa, når jeg sa jeg ville på tegneskole, det sa han, det kan du bare drite i med de karakterene dine. Mm. Så det var liksom ikke så veldig oppmuntrende, men det var litt mer fokus på eleven nå.
3: Ja, det er det. Og det med elevsamtaler, og det å følge dem opp og se litt i forhold til interesse, hva ønsker de har å studere senere. Og der er jo en av mine roller på studiespester, å veile dem til fag, så de har interesse av, og så de kanskje har ønske om å studere senere og bruke til noe senere.
2: Hvor mange 16-åringer vet hva de vil gjøre med livet?
3: Ingen. Og det er bra. Ja, veien går til.
2: Vi har jo denne utdanningsmessen som pleier å være hvert år, der skoler får presentere seg, og elever står der fra ungdomsskole og skal nå velge barn sin. Og hvis du velger noe, er det for sent?
3: Nei. Det er jo utvidet regler i hvor lenge du kan fullføre videregående nå, du kan gjøre omvalg, du kan bytte fag, og du kan bytte skole, du kan bytte linje, så det er veldig mange muligheter, og vi ser jo det at mange benytter seg av det, men si utenfor det du innleder med her, så er det faktisk likevel ganske få.
2: Ja, for nå er det sånn at innen du er fylt 25 år, så har du krav på å ha generell studiekompetanse, som da er 3 år videregående skole. Vil det si at, og hvordan vil det da være hvis du er 22 år og velger å gå på videregående på nytt? Vil du føle litt utenfor da, når det er 16-åringer og 21-åringer liksom?
3: Det er jo det mange føler på, og dem som gjør det vet vi det går veldig bra med. Så jeg oppfordrer elever som vurderer å gjøre et sånt omvalg om å ta kontakt med en rådgiver på hvilken som helst videregående skole for å få veiledning på det. Og hvis du tenker det lange løp, så er jo et år ekstra eller 2 år ekstra, ingenting.
2: Nei, det er ikke det. Ikke du er så ung.
3: Nei, det er jo ingenting.
2: Nei, det er jo ingenting.
3: Hadde vi visst dette, vi så.
2: Ja, da hadde jeg ikke gjort mye valg. Mye andre valg. Men apropos pedagogikk, jeg gikk jo riktig nok på det man kaller estetiske fag før Reform 94, så vi slapp jo både matte og naturfag og de nitriste fagene der. Unnskyld. Og det som jeg erfarte var jo at de lærerne som ble boket inn på sånn korttids, det var jo kunstnere, det var artister, det var liksom, de var ikke lærere, men det var jo de beste lærerne.
3: Ja, det er veldig interessant du sier det, for det, Det som vi har muligheten til nå, da, hvis vi kan si det sånn, er at innenfor fagene, si markedsføring eller entreprenørskap, så har vi fagdager, altså en dag med ett fag, hvor eksterne aktører kommer inn. Så nå får du litt i pose og sekk. Du har sikkert den gamle dagse pedagogen da, som er læreren, som skal holde rammene, og så får du dem eksterne inn som skal neile undervisninger, sånn som du sier. Så den kombinasjonen har vi stor suksess med.
2: Ja, for det må være ekstra inspirasjon å se at noen som faktisk driver med det og gjør det, og har brukt den teknikken.
3: Og selv om du går studiespes, sier du velger entreprenørskap, eller markedsføring, eller samfunnsøkonomi, eller realfager, så vil du få innspill fra eksterne aktører som er faktisk ute i felt og bruker fag i praksis. Og det er jo ikke det vi lærte på gamle allmennfag før, sant? Da hadde du faget, og så var du ferdig. Så det at elevene får se mulighetene med den fagene de velger ute i jobb, det er tipptopp.
2: Og hvis du vurderer læreryrket, så skal Toril etter en kort pause få forklare deg, fortelle deg hvorfor og hvordan.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

0: Du hører på Radio Olsund i det klokken passerer 10 på 1. Og med meg i studio har jeg Toril Tømmerdal. Og i frykt for å avsløre hvor gammel jeg egentlig er, så på min tid så lærte vi på skole at så lenge du hadde god orden og oppførsel, så fikk du jobb. Gjelder den i dag også?
1: Jeg svarer ja, jeg.
0: Ja, for det er viktig.
1: Det er viktig, og vi prøver å si det til eleverne at det arbeidsplassene begynner å se mer og mer på det. Det har med punktlighet å gjøre. De vil ha arbeidstakere som kommer på jobb når de skal, og holder avtaler. Så det er viktig også når du skal ut og skaffe deg sommerjobb.
0: Ja, det er det jeg sier til ungene mine. Du, helt avslutningsvis, du er jo lærerrådgiver. Hvis du skal, for du har jo blitt lærer fordi at du trives med kroppsøving, tydeligvis, som var for utfaget ditt. Hvis det sitter noen lytter ut og tenker, lærer har jeg lyst til å bli, hvorfor vil du anbefale det, og hva vil du anbefale det å gjøre?
1: Jeg vil anbefale dem å bli lærer. Det er veldig givende å ha så god kontakt med ungdommen. Jeg mener det at det holder vi som jobber der, altså litt yngre. Ja. Det er mange veier å gå. For min del, siden jeg er veldig glad i kroppsøving og fysisk aktivitet, så gikk jo jeg idrett. Og tok fag og fag og bygde opp, altså gikk på universitetet. Men du kan også gå på høyskole og ta lærerskolen, da, hvis noe dette her er kort fortalt, altså. Hvor du kan gå en vei, hvor du kan velge retning matte, eller du kan ta norsk, og så kan du bygge på senere. Eller du kan gå lektorutdanning, som også universitetet har, hvor faget er fastsatt, men da har du kanskje jobb på en videregående skole etterpå.
0: Og det vil du absolutt anbefale læreryrket?
1: Ja, jeg vil det. Det er veldig kjekt, veldig variert, mye som skjer, mye uforutsigbart, men det gjør jo også at arbeidshverdagen er veldig spennende.
0: Du, jeg tror du kan trygt reise tilbake igjen til faglig. Jeg tror ikke rektor har blitt flau over din tid her i studio. Toril, tusen takk for at du tok turen til oss.
1: Ja, veldig kjekt å være her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En man blev igår funnet allvarlig skadd på Lindeberg i Oslo och vittner beskriver dramatiska scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt at de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer er pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Norges Bank holder renten uendret på 4,25% etter at prisveksten har falt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror likevel de kan komme med en renteheving senere.
3: Det er gledelig at prisveksten har avtatt, men den er fortsatt for høy. Og det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret.
1: Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass på dampsaga bad i Steinkjær. Tre av dem er utskrevet, og de siste tre ventes å skrives ut snart, melder NRK. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Med skolestart er rett rundt i hjørnet oppfordret trygge trafikke foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene.

0: Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillingen vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyer, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Rundt 21 grader denne ettermiddagen, og det skal ned til 16 grader på kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så ser det ut til å gå ganske så greit for seg denne torsdagen. Det er lite trafikk her i sentrum i alle fall. Har du et trafikktips så setter jeg pris på om du sender meg en melding på Facebook eller via Instagram til Radio Ålesund.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund. Radio.
2: Klokken den har passert 13.00 med hele 4 minutter denne torsdag 13. august. Du hører på Radio Ålesund. André i studio har forrige time hatt besøk av Tore Tømmerdal, og vi har snakket om skolestart, som jo er tema for dagen. Og hvis du har lyst på en et kilo med karameller fra Norengrove på Lærstad, så kan du bli med i konkurransen med å sende inn ditt favorittfag på skolen, eller du hadde på skolen. Det er åpent for absolutt alle. Tore sitt var gym, mitt var tegning. Hva er ditt favorittfag på skolen? Send meg melding, og så er du med i trekningen. Denne timen så skal vi ta mer for meg kulturkalenderen, og jeg kan jo begynne med at i dag klokken 6 så har de altså bokslipp gange 3 på Ålesund bibliotek. Det er både Endre Ruseth, Harry Mann og Charlotte Riese som kommer til biblioteket for å presentere en bok hver. Det starter klokken 6 på Ålesund bibliotek, og er du interessert i forfattermøter, så er jo dette her helt genialt. Arrangementet er selvfølgelig gratis og åpent for alle. Mer kultur skal vi selvfølgelig få innblikk i løpet av denne timen. Apropos kultur, musikk er kultur. Her er Kygo, Save My Love.

Kygo der med Save My Love. Jeg går videre i kulturkalenderen denne timen, og har kommet til Korpub på Fabrikken Kulturscene i kveld klokken 8:30. Døren åpner klokken 7, og det altså, som de skriver selv, ta med sangstemme og godt humør, bli en del av Ålesunds største kor, og vi vet at kor viktig på Sunnmøre. Ta med sangstemme og godt humør, og jeg altså, operasangerne Magne Fremmerli og Charlotte Fongen leder moro, der alle sangglade velkommen til flerstemt moro, og de presiserer at du ikke trenger korerfaring for å ha det gøy denne kvelden, og arrangementet er en del av Stiftelsens dag i regi av Kjell Holm. Så hvis du har lyst å bli en del av Ålesunds største kor, så altså Korpub på Fabrikken Kulturscene i kveld klokken 8:30. Døren åpner klokken 7, og arrangementet gratis. Sunnevo har jo en stemme som virkelig kan trollbinde. Her under våre laken.

Sunnevo der med Under våre laken. Først kommende lørdag så er det klart for Gavlarock. Og hvis du har lyst å ta turen dit, så har du muligheten her i Rally Ålesund til å stikke av med to billetter. Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en melding på hvem du vil ha med deg på Gavlarock, og så trekker vi i morgen to vinnere som hver vinner to billetter. Send oss en melding hvem du vil ha med deg på Gavlarock, og så er du med i trekningen. Her, Coldplay, låta heter Paradise.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Klokken den nærmer seg 10:30 denne torsdag 13. august. Det fint å være ute akkurat nå. Det ser til og med himmel enkelte steder. Jeg har veldig lyst å gi vekk 1 kilo med karameller fra Noreng Ro, som jeg gjør hver torsdag. Alt jeg trenger fra deg hva ditt favorittfag eller var da du gikk på skole. Send en melding til meg på Facebook eller Instagram, så du med i trekningen. Alex Gray her på Radio Ålesund. Her The Best.

Simply the Best der med Alex Gray. Som nevnt, jeg går gjennom kulturkalenderen, og tema for dagen jo skolestart. Så hvis du har lyst å ha en liten sånn avkobling før mandagen starter, så jo det mye aktiviteter som du kan ta med barn og både barn og voksne. Det samme å lese, det jo vært på Ålesund bibliotek hver eneste dag. Og det jo hele dagen, og så har Atlantasparken sitt eget sommerprogram. Det sommerfugleaktivitet, og det ikke minst Ålesund museum åpent hver dag hele året. I tillegg så det da bokkino for barnehager 3-6 år, fra 11 til 11.30 på Ålesund bibliotek. Det åpen gård, Borgund dyreklubb, så det mye å finne på for de yngste hvis du vil ha et sånt lite snev av ferie før skolestarten setter i gang allerede på mandag.

fra Olivia Dean til Tame Impala. Her Dracula på Radio Sund. I dag klokken 13:26, for å være ganske nøyaktig.

0: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Container.
2: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer trygge trafikkeforeldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separat utstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra Kongeskipet Norge. Utstillingen vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal, og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst til høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyer, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Rundt 21 grader denne ettermiddagen, og det skal ned til 16 grader på kveld.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Går greit for seg i trafikken på Sunnmøre. Ikke fått meldinger om trafikale hendelser, hverken i vanlig trafikk eller kollektivtransport, eller ingen meldinger på nyhetssider. Derimot, skulle du se noe eller har et trafikktips, så setter vi pris på om du sender det til oss, og så kan vi videreformidle til andre bilister. Da skal vi gå litt tilbake i tid. Vi skal få her på Radiosund The Monroes. Her er Cheerio, Cheerio. Det heter bare Cheerio, men jeg sa det to ganger.

KFUM Volda Volleyball har besluttet å trekke damelaget fra Eliteserien før den kommende sesongen. Bakgrunnen at spillerstallen for liten og at treneren har sluttet. Klubben mener det hverken sportslig forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre en hel sesong på øverste nivå med dagens situasjon. Og Sanne Lekveen klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK Kvinne. Overgangen den største i OFKs historie på kvinnesiden, og en av de største fra en norsk klubb i kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper i toppserien før hun nå fortsetter karriere i USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Nikolai Budkov Kjær tapte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass i hovedturneringa. Den 19 år gamle nordmannen røyk i strake sett mot det franske Kyrian Jacquet. Samtidig Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg Liano bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54,70.

0: Skal du på fjordkarensa siste veka i august?
1: Fjord, hva for noe?
0: Fjordkarensa.
1: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om i hele regionen.
1: Ok, men er det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det er Lillebjørn Nilsen.
0: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Will Smith med låten My Mess. Da gjenstår det for meg, og takk for å følge i disse timene. Jonas sitter klar med ettermiddagsrøsje her på Radio Ålesund, så ingen grunn til å hverken slå av eller skifte i det hele tatt. Veldig kjekt at du har fulgt med i dagens sending, og det er fortsatt mulighet til å sende inn spørsmål på konkurransen der du kan vinne kilo karameller. Bare skriv på Facebook eller Instagram hva ditt favorittfag på skolen var. Til å runde av, Sam Smith, Stay With Me. These nights never seem to go to plan.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russeregrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel I Enebakk I Akershus. Luftambulanse sendt til stede og trafikken stengt I begge retninger på Fylkesvei 120. En mann ble I går kveld funnet alvorlig skadd på Lindeberg I Oslo. Vittner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt at de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu I nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Med skolestart rett rundt I hjørnet oppfordrer trygge trafikker foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder I Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom I skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separatutstilling med grafikk og keramikk I Kåke Kunsthall I Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga Kunsthallen etter å ha gått I land fra Kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst I Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode I fjor, skriver banken I en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer Trygge Trafikke foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjære minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separatutstilling med grafikk og keramikk i Kåke Kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga Kunsthallen etter å ha gått i land fra kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.

0: KFUM Volda Volleyball har besluttet å trekke damelaget fra Eliteserien før den kommende sesongen. Bakgrunnen er at spillerstallen er for liten og at treneren har sluttet. Klubben mener det hverken er sportslig forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre en hel sesong på øverste nivå med dagens situasjon. Og Sanne Lekveen er klar for Orlando Pride etter overgangen fra OFK Kvinne. Overgangen er den største i OFKs historie på kvinnesiden, og en av de største fra en norsk klubb i kvinnefotballen. Lekveen kom til OFK før årets sesong og rakk 10 kamper i toppserien før hun nå fortsetter karriere i USA. Og landslagssjef Gemma Granger besøker Ålesund 22. og 23. august. Under oppholdet skal hun blant annet se toppseriekampen mellom OFK Kvinne og Haugesund, lede treningsøkte for unge spillere og invitere trenere på Sunnmøre til faglig påfyll på Color Line stadion. Og Nikolai Budkov Kjær tapte den siste kvalifiseringskampen til Cincinnati Open og gikk dermed glipp av en plass i hovedturneringen. Den 19 år gamle nordmannen røyk i strake sett mot det franske Kylian Jacquet. Samtidig er Kasper Ruud direkte kvalifisert til turneringens andre runde. Og så friidretts-EM, og der tok Beatrice Nedberg Liano bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredje plass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, mens Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med tida 54-70.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyet, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Temperaturen ligger på rundt 20 grader, skal ned til 16 grader på kveld. I morgen er det meldt litt lavere temperaturer, høyeste temperaturer 18, laveste 15, perioder med regnbyer og for det meste skyet.

Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: just do what I do.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
2: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
3: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
2: En tysk turist i midten av 30-årene ble i går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt i Lofoten. Han ble målt til 183 km i timen i en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Med skolestart rett rundt i hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve på skoleveiene sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal Per Gjerre minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområdet og der det ferdes barn de kommende ukene. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende adferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og dronning Sonja skal til høsten ha en separatutstilling med grafikk og keramikk i Kåke kunsthall i Ålesund sentrum, skriver Sunnmørsposten. Onsdag besøkte dronninga kunsthallen etter å ha gått i land fra kongeskipet Norge. Utstillinga vil vise et utvalg av hennes kunstneriske arbeid og blir en sjelden mulighet til å oppleve dronningens kunst i Ålesund. Og Sparebanken Møre leverte et resultat etter skatt på 275 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 30% fra forrige kvartal og 13% sammenlignet med samme periode i fjor, skriver banken i en pressemelding. Banken peker på sterk inntektsvekst, høyere rentenetto og økt interesse for sparing. Kundenes samlet sparebeløp har økt med 27% det siste året.
5: Ettermiddagsrusje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten lengst sør, skyet, oppholdsvær I kveld enkelte regnbyer. Temperaturen ligger på rundt 20 grader, skal ned til 16 grader på kveld. I morgen det meldt litt lavere temperaturer, høyeste temperaturer 18, laveste 15, perioder med regnbyer og for det meste skyet.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto i Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård, Vollerstad.

Brannvesenet har nå fått slukka bilbrannen på Eidsvika i Haram, det melder NRK. Bilens eier forklarte politiet at vedkommende var på vei til verksted på grunn av motorproblemer da det begynte å brenne. Operasjonsleder Ole Kristian Slyngstad sier ingen skal blitt skadd. Årsaken din er ukjent, og saken etterforskes. Det pågikk trafikkdirigering på stedet en god stund. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende atferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse, og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og med skolestart rett rundt hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve skoleveien sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal, Per Gjerde, minner om at hekker, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområder og der det ferdes barn de kommende ukene.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt brede utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?

Det vi gettet, Teddy Swims, Tones and I, med musikk inn i torsdagen. Og torsdag betyr jo at vi skal trekke ut ukas bursdagsvinner. Det gjør vi hver uke. En heldig vinner altså bursdagspakken, som du kan lese mer om på radioålesund.no. Og dere har meldt på, altså. Og dagens heldige heter så mye som Karianne. Her står det, gratulerer så mye med dagen, kjære snille gode Karianne. Håper du får en strålende dag. Hadde bursdag i går, altså 12. august. Og vi gleder oss til å feire deg. Vi veldig glad i deg. Hilsen gjengen din på Myrland. Gratulerer så mye. Du kan komme innom, hente bursdagspakken. Og den skal vi også dele ut i neste uke. Så her det bare å finne fram mobilen din. Send inn en melding, kodeord bursdag til 2199. Hvis du kjenner noen som du har lyst til å melde på som fyller år i løpet av neste uke.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet oppholdsvær I dag, før vi I kveld kan få enkelte regnbyger. Sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn, sørlig bris, på kysten sørvest opp I liten kuling, om ettermiddagen minkende til bris, og temperaturen skal opp mot 17-18 grader.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det full overtenning i en tomannsbolig i Østre Toten i Innlandet. Det ikke spredningsfare, men naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet har nå fått slukka bilbrannen på Eidsvika i Haram, det melder NRK. Bilens eier forklarte politiet at vedkommende var på vei til verksted på grunn av motorproblemer da det begynte å brenne. Operasjonsleder Ole Kristian Slyngstad sier ingen skal ha blitt skadd. Årsaken din ukjent, og saken etterforskes. Det pågikk trafikkdirigering på stedet en god stund. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende atferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse, og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og med skolestart rett rundt hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve skoleveien sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal, Per Gjerde, minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområder og der det ferdes barn de kommende ukene.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

det er Ruben som synger Du lyger. Vi er over i fire timen ettermiddagsrøsje. Velkommen inn skal du være om du har skrudd på akkurat. Vi har en del konkurranser gående, blant annet deler vi ut billetter til Gavla Rock. Så hvis du vil ta med deg noen dit, så har du muligheten til å stikke av med gratis billetter her også, hos oss. Send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg til Gavla Rock. Vi trekker ut to vinnere på fredag.

0: Henriette Jäger klar for EM-finalen på 400 meter I Birmingham. 23-åringen vant det tredje semifinalehitet I dag på 49,80 og stilt til start som ener på Europa-rankinga. På lørdag så skal hun springe om EM-gullet. Tidligere I EM var hun ankerkvinne da Norge tok gull på blandet 4x400 meter. Sander Skotheim nummer 3 I EM-10-kampen med 6023 poeng etter 7 av 10 øvelser. Han tok inn på teten på 110 meter hekk, men fikk trøbbel I diskos med beste kast på 43,23 meter. Skotheim ligger altså 278 poeng bak lederen, og stav, spyd og 1500 meter øvelsene som gjenstår, og 10-kampen skal avsluttes senere I kveld. Anders Mol og Christian Sørum videre som puljevinnere I EM I sandvolleyball I polske Stare Jablonki. De slo Frankrike 21-16, 21-12 og slapp dermed den første utslagsrunden. Mol og Sørum regjerende europamestere og tredje sida I årets mesterskap. EM varer til søndag, og vinneren sikrer seg OL-plass I Los Angeles I 2028.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet oppholdsvær I dag, før vi I kveld kan få enkelte regnbyger. Sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn, sørlig bris, på kysten sørvest opp I liten kuling, om ettermiddagen minkende til bris, og temperaturen skal opp mot 17-18 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Brannvesenet har nå fått slukka bilbrannen på Eidsvika i Haram, det melder NRK. Bilens eier forklarte politiet at vedkommende var på vei til verksted på grunn av motorproblemer da det begynte å brenne. Operasjonsleder Ole Kristian Slyngstad sier ingen skal ha blitt skadd. Årsaken din er ukjent, og saken etterforskes. Det pågikk trafikkdirigering på stedet en god stund. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende atferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse.

og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og med skolestart rett rundt hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve skoleveien sammen med barna. Regionleder I Møre og Romsdal, Per Gjerde, minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom I skoleområder og der det ferdes barn de kommende ukene.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet oppholdsvær I dag, før vi I kveld kan få enkelte regnbyger. Sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn, sørlig bris, på kysten sørvest opp I liten kuling, om ettermiddagen minkende til bris, og temperaturen skal opp mot 17-18 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Sarah Larsson med en herlig avslutning på ettermiddagsrushet hos en Can't Tame Her. Vi går mot klokka fem, som betyder at jeg, Jonas, skal forlate åstedet, tenkte jeg si. Før jeg går, så vil jeg minne på at I morgen trekker vi ut vinner av kinokonkurransen våres, der du kan stikke av med gratis billetter hos Odeon Ålesund, hvis du svarer riktig på det her quiz-spørsmålet. Du har fortsatt mulighet til å sende inn svar, altså. Hvilken forfatter kjent for boka Matilda, som ble filmatisert I 1996, og med det har 30-årsjubileum nå I august? Forfatter altså, som kjent for boka Matilda, filmatisert I 1996. Skriv det på melding på Facebook, skriv kino, svaret ditt og telefonnummer. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere høyrepolitiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
2: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
1: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for fem utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet har nå fått slukka bilbrannen på Eidsvika i Haram, det melder NRK. Bilens eier forklarte politiet at vedkommende var på vei til verksted på grunn av motorproblemer da det begynte å brenne. Operasjonsleder Ole Kristian Slyngstad sier ingen skal ha blitt skadd. Årsaken din er ukjent, og saken etterforskes. Det pågikk trafikkdirigering på stedet en god stund. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere tilfeller av hensynsløs og skremmende atferd. Ifølge tiltalen skal han over flere måneder ha skapt frykt ved å ødelegge inventar og knuse et vindu utenfor en families bolig. Han er også tiltalt for å ha kastet stein mot to politibetjenter under en pågripelse, og for å ha ropt skikanerende tilrop mot to personer. Og med skolestart rett rundt hjørnet oppfordrer Trygg Trafikk foreldre til å øve skoleveien sammen med barna. Regionleder i Møre og Romsdal, Per Gjerde, minner om at hekka, parkeringsplasser og uoversiktlige gangfelt kan skape farlige situasjoner, skriver NRK. Samtidig ber han bilførere være ekstra oppmerksom i skoleområder og der det ferdes barn de kommende ukene.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Oh, og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skyet oppholdsvær I dag, før vi I kveld kan få enkelte regnbyger. Sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn, sørlig bris, på kysten sørvest opp I liten kuling, om ettermiddagen minkende til bris, og temperaturen skal opp mot 17-18 grader.
2: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet oppholdsvær I dag, før vi I kveld kan få enkelte regnbyger. Sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn, sørlig bris, på kysten sørvest opp I liten kuling, om ettermiddagen minkende til bris, og temperaturen skal opp mot 17-18 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. En av de fornærmede kvinnene som fikk nakenbilder av seg spredt på Discord-kanalen Guttas Drøm, forteller i lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet i Borgarting lagmannsrett mandag. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
2: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
1: ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
2: Hæ? Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en mordern. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: dag til 21.99, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Gul container!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det er nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet er preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
2: Det er usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det er et rentesensitivt marked. Folk er høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå, i bruktboligmarkedet, de er tilbake på 2024-nivå.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett se jobbpartner.no.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: materialpakka til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa.
3: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Det litt I avis av Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Oh, so tell me last time you're
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
3: Fjordkadensa? Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på ålesundescape.no.